0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči. You shot me.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentin.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

a sa vama danas do 12 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo spavali, odmorili se. Jutro malkice svježije, a sinoptičari kažu bit će vruće danas. Trenutačno temperatura zraka je 13 stupnjeva Celzijevi. Naravno, mnogi danas odmaraju prvi dan vikenda. Mnogi su i popili prvu, drugu mrkulju. Za koji put ja ti priznajem da svaki ovaj tren sa tobom radosti. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio.

7 sati i 25 minuta. Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad, Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brske trke Čelić 2026 danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanca Ribički most. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi svetan put. Sada je 7 sati i 27 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

sati i 30 minuta, radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Od 8 do 12 sati, radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u Špionici, od 8 do 9 u Čehajama. Sve je to općina Srebrenik, sve cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Također od 8 do 9 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija.

Trenutno je duga kolona vozila na ulazu u Konjić iz pravca Sarajeva, kao i na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša i Zubci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada čekaju do 30 minuta. Naravno, svima želimo sretan put i puno strpljenja za one koji čekaju na graničnim prijelazima. 7 sati i 42 su minuta, vi ostanite uz ORV.

A kako nas vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tijekom dana postupno povećanje oblačnosti i vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stupanj Celzijevi. Trenutačno u zemlji Valentino je 15 stupnje.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

8 sati i 15 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo šta kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop, a čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Otvaraju se emotivne teme koje su dugo bile potisnute. U odnosima se stvaraju trenuci iskrenosti, a skrivene namjere postaju vidljivije. Stari osjećaji mogu ponovno dobiti svoje mjesto, ali na zreliji način. Privlačnost i strast bit će posebno naglašene. Pokazuje se razdoblje u kojem će se prepoznati trud uložen tijekom prethodnih mjeseci. Moguće je da će se neke poslovne ideje početi razvijati brže nego što se očekivalo. Finansijske prilike dolaze kroz neočekivane kontakte i razgovore. Ambicija će biti pokretač novih odluka. Energetska razina bit će promjenjiva, ali će se osjećati potreba za obnovom i opuštanjem. Organizam će slati jasne signale o važnosti ravnoteže. Unutarnji mir donosi osjećaj veće stabilnosti. Bik. Bit će probuđene emocije koje su neko vrijeme bile potisnute. Jedan susret mogao bi vratiti vjeru u iskrenost osjećaja. U odnosima će prevladavati topline i razumijevanje. Male geste ostavit će snažniji dojam od velikih riječi. Na radnom mjestu bit će otvoren prostor za dokazivanje sposobnosti. Važna odluka bit će donesena u korist dugoročnih planova. Pojavit će se informacije koje će olakšati rješavanje ranijih dvojbi. Financijska očekivanja bit će ispunjena u većoj mjeri nego što se pretpostavljalo. Osjećat će se više životne snage nego prethodnih dana. Organizam će lakše podnositi svakodnevne napore. Pozitivne misli odrazit će se na raspoloženje. Dan će završiti u osjećaju zadovoljstva. Blizanci. Događaji u ljubavnom životu donose iznenađenje i neočekivane spoznaje. Razgovori otkrivaju nove slojeve osjećaja i mijenjaju dosadašnju sliku o određenim odnosima. Privlačnost i znatiželja postaju snažna pokretačka energija. Na poslovnom planu dolazi do ubrzanja događaja i pojave novih ideja. Informacije koje stižu imaju važnu ulogu u donošenju budućih odluka. Kreativnosti i komunikacijske sposobnosti dolaze posebno do izražaja. Mentalna aktivnost je naglašena, a potreba za unutarnjim smirenjem postaje izraženija. Pronalazi se bolji ritam između obveze i osobnog prostora. Razdoblje pogoduje obnovi energije kroz promjene svakodnevnih navika. Rak. Emotivni odnosi bit će ispunjeni toplinom i međusobnim razumijevanjem. Jedna dugo očekivana potvrda osjećaja mogla bi donijeti veliko olakšanje. Slobodni pripadnici znaka mogli bi upoznati osobu koja će ostaviti snažan dojam. Intuicija će se pokazati iznimno pouzdanom. Na poslovnom planu bit će završeni važni zadaci koji su zahtijevali mnogo strpljenja. Pojavit će se prilika za napredovanje ili dodatnu odgovornost. Suradnja s kolegama odvijat će se skladnije nego inače. Financijska sigurnost postupno će jačati. Organizam će pokazivati dobru otpornost. Manje napetosti bit će brzo prevladane. Psihička stabilnost pozitivno će utjecati na cjelokupno stanje. Dan će proteći bez većih opterećenja. Sada ćemo čuti jednu pjesmicu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. 8 sati 19 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopoma, stigli smo do lavova. Pozornost će biti usmjerena prema odnosima koji imaju dugoročan potencijal. Jedna iskrena gesta ostavit će snažan dojam. Slobodni pripadnici znaka mogli bi biti privučeni osobom neobične karizme. Emocije će se razvijati prirodnim tijekom. Autoritet će biti dodatno potvrđen kroz uspješno dovršen zadatak. Suradnici će pokazivati više povjerenja nego prije. Financijska situacija mogla bi biti poboljšana zahvaljujući dobro procijenjenom potezu. Biće otvorena mogućnost novih poslovnih pregovora. Vitalnost će biti na zavidnoj razini. Veći dio dana proteći će bez značajnih opterećenja. Unutarnji optimizam odrazit će se i na fizičku izdržljivost. Dan će završiti u osjećaju zadovoljstva. Djevica. Bit će stvoren prostor za iskrene razgovore koji će ukloniti stare dvojbe. Emocionalna sigurnost postupno će jačati. Nečija iskrenost ostavit će snažan dojam. Ljubavni odnosi postaće stabilniji. Poslovne obveze bit će uspješno organizirane. Detalji koji su drugima promaknuli pokazat će se ključnima. Moguće je priznanje za preciznost i odgovornost. Financijska pitanja razvijat će se u povoljnom smjeru. Osjećaj umora bit će znatno slabiji nego proteklih dana. Organizam će pokazivati dobru otpornost. Psihička stabilnost pozitivno će djelovati na svakodnevno funkcioniranje. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva. Vaga. U odnosima će biti naglašena potreba za skladom. Jedna iskrena gesta promijenit će raspoloženje na bolje. Slobodnim vagama moglo bi se dogoditi zanimljivo poznanstvo tijekom društvenog susreta. Osmijeh će otvarati mnoga vrata. Poslovne misli neće u potpunosti nestati ni tijekom vikenda. Jedna vijest mogla bi donijeti osjećaj olakšanja. Financijska situacija postupno će se stabilizirati. Novi planovi bit će sve realniji. Ravnoteža između tijela i uma bit će izraženija. Umor će se povlačiti. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na cjelokupno stanje. Bit će prisutan osjećaj lakoće. Snovi će biti ispunjeni bojama i glazbom. Jedna neobična poruka mogla bi ostaviti snažan dojam. Inspiracija će se pojavljivati u mirnim trenucima. Škorpion. Strasti će biti izloženije, ali će prevladati potreba za iskrenim odnosom. Partner će pokazati spremnost za rješavanje pitanja koja su dugo ostala otvorena. Slobodnim škorpionima mogla bi se približiti osoba neobične energije. Emotivna intuicija bit će posebno izražena. Važna poslovna odluka pokazat će se ispravnom. Bit će otvorena mogućnost napretka kroz novi projekt ili dodatnu odgovornost. Suradnja s kolegama odvijat će se uspješnije nego što se očekivalo. Financijska sigurnost postupno će rasti. Osjećaj unutarnje snage bit će naglašen. Napetost će biti zamijenjena većim osjećajem kontrole. Organizam će dobro reagirati na mirni tempo. Psihofizička ravnoteža bit će sve izraženija. Slušamo prljavo kazalište, nakon njih idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati 27 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Neočekivani događaj unijeće svježinu u ljubavni život. Jedan razgovor otvorit će vrata novim mogućnostima. Emocionalna iskrenost bit će nagrađena lijepim razvojem situacije. Osjećaj slobode bit će usklađen s potrebom za bliskošću. Nove poslovne ideje privući će pažnju važnijih osoba. Bit će otvorena mogućnost za napredak ili dodatni angažman. Financijska situacija pokazat će znakove poboljšanja. Dan će biti obilježen osjećajem profesionalnog zadovoljstva. Raspoloženje će pozitivno djelovati na cijeli organizam. Manje iscrpljenosti brzo će nestati. Bit će prisutan osjećaj lakoće i optimizma. Vitalnost će biti vrlo dobra. Jarac. Odnos će biti stabilniji nego tijekom proteklih dana. Jedna iskrena gesta mogla bi imati veći značaj nego što će se očekivati. Slobodnima će biti privlačna osoba koja odiše sigurnošću. Emocionalna bliskost postupno će jačati. Predanost radu donijeće vidljive rezultate. Nadređeni će primijetiti odgovornost i dosljednost. Biće otvorena mogućnost dugoročne poslovne koristi. Financijska situacija pokazivat će znakove napretka. Organizam će se dobro nositi sa svakodnevnim obvezama. Umor će biti prolazan. Psihička stabilnost pozitivno će utjecati na opće stanje. Večer će donijeti osjećaj zadovoljstva. Vodenjak. Bit će probuđena želja za drugačijim ljubavnim iskustvima. Neočekivan susret mogao bi donijeti zanimljiv razvoj događaja. Komunikacija će biti iskrena i spontana. Emocionalna atmosfera bit će ispunjena pozitivnim iznenađenjima. Originalne ideje privući će pozornost važnih osoba. Bit će otvorena mogućnost za sudjelovanje u novom projektu. Promjene neće izazvati nesigurnost, nego dodatni poticaj. Financijska situacija pokazat će znakove napretka. Mentalna energija bit će izražena tijekom cijelog dana. Biće potrebno više vremena za opuštanje nakon poslovnih obveza. Ravnoteža će biti brzo uspostavljena. Opće stanje ostaće vrlo dobro. I ostale su ribe. Romantična energija postaje snažno izražena i donosi duboke osjećaje. Intuicija otkriva ono što riječi ne mogu objasniti. Odnosi prolaze kroz razdoblje nježnosti i razumijevanja. Moguće je ostvarenje emotivne želje koja je dugo bila prisutna. Kreativnost i mašta postaju važne prednosti u poslovnom okruženju. Pojavljuju se prilike povezane s idejama iz prošlosti. Suradnje dobivaju topli i povoljni karakter. Napredak dolazi kroz povezivanje iskustva i novih zamisli. Osjećaj unutarnjeg mira donosi obnovu energije. Emocionalna ravnoteža pozitivno utječe na opće stanje. Intuitivno se pronalaze načini za vraćanje sklada. Razdoblje donosi osjećaj smirenosti i regeneracije. To bi bilo sve za danas što se tiče horoskopa. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima ORV-a. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

9:11, slušate prijepodnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 9:30 radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 10:30 u Matuzićima, općina Doboju. Također do 10:30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12:00 radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10:10 radarska u mjestu Oskova, općina Banovići. Do 10:00 radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 10:00 do 11:00 radarska u mjestu Omerovići, općina Teočak. U Brčko distriktu od 9:00 do 11:00 radarska na cesti Cerik Dubrave. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša, Zulci, Gabela Polje, Osoje i Prisika na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Nekadašnji nogometaš Arsenala i reprezentacije Engleske Paul Merson otvoreno je govorio o dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o kockanju, zbog koje je izgubio oko 7 milijuna funti, imovinu, brakove i dragocjeno vrijeme s obitelji. Merson, koji je za Arsenal odigrao više od 320 utakmica, priznao je da je tijekom karijere zaradio ogroman novac, ali da mu na kraju gotovo ništa nije ostalo. Bivši engleski reprezentativac istakao je da je tek kasnije shvatio kako njegova ovisnost nije bila pitanje slabosti karaktera, već ozbiljna bolest. Tužno je što se sve to dogodilo, ali bio sam bolestan. Shvatio sam da sam bolesna osoba koja pokušava ozdraviti. Nisam loša ili slaba osoba koja svakodnevno griješi, već netko tko je morao veoma brzo potražiti pomoć, rekao je Merson. Dok je prema vlastitim riječima uspio pobijediti ovisnost o alkoholu, borba protiv kockanja za njega traje svakog dana. Merson se posebno slomio govoreći o trenutku kada je prokockao novac koji je njegova obitelj godinama štedjela za kupovinu kuće. Pomislio sam da se želim ubiti. Pitao sam se kako sam to mogao učiniti i kako sam mogao prokockati našu ušteđevinu. 7 dana sam samo sjedio na kauču, gledao djecu i razmišljao o tome koliko sam ih iznevjerio. Ovisnost ga je, kako navodi, koštala kuću, automobila, brakove, kompletne imovine i samopoštovanja. Merson smatra da mu najveći gubitak ipak nije bio financijski. Izgubio sam nevjerojatnu količinu novca, ali izgubio sam i vrijeme. Novac mogu ponovno zaraditi, ali vrijeme ne mogu vratiti. Ne mogu ponovno otići na školske predstave svoje djece, jer sam tada sjedio u pubovima i kladionicama. S kockanjem je počeo još sa 16 godina, a danas naglašava da mu je za oporavak neophodno društvo ljudi koji su prošli kroz slične probleme. Merson je danas potpuno kontrolu nad novcem prepustio supruzi, koja mu je blokirala pristup aplikacijama i sadržajima za klađenje na telefonu. Dobija samo novac potreban za svakodnevne troškove, jer priznaje da sebi još ne može u potpunosti vjerovati. Moja supruga još nema povjerenja u mene zbog onoga što sam uradio s novcem za kuću. Ona sada brine o financijama, a ja dobijam džeparac. To je sve što mi treba. Ne mogu imati veće količine novca kod sebe, kazao je Merson. Bivši nogometaš danas živi u unajmljenom stanu sa suprugom i troje djece, dok ukupno ima 8 djece. Svoju priču želi koristiti kao upozorenje drugima, ali i kao dokaz da je oporavak moguć. Nažalost. Devet sati i 42 minuta, vi oslonite na valovima ORV-a.
3: Kažu da su čuda svijeta.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Od 11 do 12 sati radarska vas čeka u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 11 sati radarska u mjesto Omerovići, općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 11 sati radarska na cesti Celik Dubrave. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zubci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prijelazu Bijača nema gužve na našoj strani, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
0: I 11 sati i 42 su minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 13.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 13.30 radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Do 14.30 radarska u Želećoj, općina Žepče. Do 12.00 radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 12 do 13.00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 12.00 radarska kontrola u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 12.00 radarska na cesti Sapna Kalesija. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić.

0: Izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prijelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

12 sati, poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda. Vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru. Connection.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuće.

0: Action.
1: Excess.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.